òfin tí ó ṣe gbogbo wa láǹfààní lákùrẹ́. Ẹ̀jẹ̀ àgbàgbé ohun tó ti kọjá ìbò ní ẹ̀dì nínú ètò ìdìbò sílé aṣojú-ṣòfin tó ń bọ̀ lọ́nà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Ọ̀nà rẹ̀ bu Babátúndé Fáró ló ní. Ó